مادن دو پلوا مدینہ یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ طلحت کے فانا زبیر کے فانا واہ کے دیکھیوم زبیر مادن دو پلوا فا وڈا گن فی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ای واہ کے فلفو ایکلے کے فانو کے مقام ایمبر وٹا گتی رسن دی فی زبیر کے فانو کے حق لوبی کر واہ ہپلوگا ورگ تے طوفان اوفتن کہلا ایکلے فان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گاری ہب وڈا گن بی داڑوی اڑگنڈ می ہورونی کو گتے گے علی کے فان اڑگنڈ ما رسول اگے بسڑن ہندا کو دے پافی عائشہ کے فان سوال کرے بی ایم بیر دین ہدوان گست کر وا گت کی کو باتو اے زبیر کے فان بی داڑوی اڑگنڈ می مسئلہ اگے تیرے وکی وانی اے زبیر کے فان کے در کلم عبداللہ بن زبیر بی داڑوی बप्पा फुल अलगुन में मिदेमेतु का ताशी कुरवा फा इपुन अभी तौलिब देखे बीर फुलुं फिला वटा गन्नो ने तोए जुबेर के फान विदाळवे अहरें हुआ कुफा बुनमे अहरें अली के फान का हंगुरा में नुकुरा हुशी में बुन जुबेर विदाळवे हुआ के कफारा देविताने नमविस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारे के हिप्पुळ एकोतका हमे नुजहनो इकले के फान विदाळवे लोबीवा दरफुलाए अली के फानो हंदां को दे विवाह को फुलकों पुरी हां जोश फिन बेचे शक्के नेते अहर में मिति बे हक्कु को तुके नोने दर फुलवेस बप्पे आय को हिंगाशे नमवेस इबुन जुबेर एगो कबूल फुले न करे बे नतीजा के को तुन जुबेर के फानो गिनी कन्या बसराय दिमाय बडागे फे एकले के फानो गस्तु कर बागे बडागे थी बसराय बडागे इरशुगा हुरी एकले के फानो के एचे कोलो हिप्पागे एंपुरी इजास करे बडागे तुमा شہید ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فراپل کے بے کلے کم گاوا احنف بنو گائسن اتم فین وڈا گتم بیتاڑوے کما میں سبب کا ہورے ایکلے ایک فان ایمبری وڈا کرنے ونی یہ گس خبر بلا لا کے انانی کا کھے یہ امرو بن جرموس اڑو کنے دنوا فا ہتھیار ہی فاگن اسمتی گا فہ پلوں گس زبیر کے فانا بدل وی زبیر کے فان ایکلے ایک فان کے نو کرن مودلا تکتی ہی فاگن فورما امر کر وا فا گنی کنیا بسرا دو کو لوا فا ایرشو کے آبادیا تن کولے دور وڈا گن نے فہ ابن جرموس اری ہ گس تن نی اے ابو عبداللہ اے کھلے کے فان قوم کے میہن نا وکی وڈا گن ایرو امی ہن تی بی کھن حالت گا تو اے زبیر غفان جواب دے بے ایک کونکے کے کندرا بوری کو کوشے انکاویس ابن جرموس دے نوے کلے غفان تی وڈا گنوانی کن تنکتوئے زبیر غفان ویدالوے اہرنن اہرن کی کن احساس ویئے اہن کمون اے ارار مادورا کموویس تنکت دانیئے ابن جرموس دے نوے ہنگواشے الگنڈویس تیاکولا تنکولا کا گستانمے اے نامی ہندن نوافا رسن لوی زبیر غفان گاری ہوگا دتر کرن فشی ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ್ ವಗು ತುಮಾಯಕ ಜುಬೇರ್ ಗಫಾಣ ನಮಾದ್ ಕುರವ ಮಟ್ಟಕ ಮಡಕೊಲ್ಲೆವುಮು ಇಬ್ನು ಜರ್ಮೂಸ್ ನಮಾದುಗ ಬಾವೆರಿವಾಣ ವಾಹಕ ತೆನ್ನೆವೆ ಜುಬೇರ್ ಗಫಾಣ ವಿದಾಳವೆ ಅಹರೆನ್ ಕಲೆಯನ್ ಅಮಾನ್ ದೀಫಿಮೆ ಕಲೆ ವಿಸಹನ್ನಾಮೆದು ಎಗುತನ್ ಅಮಲ್ ಕುರಾನು ಹೆಯ್ಯೆ ಏನ ಆದೆ ಹೆ ತೆನ್ನೆವೆ ಮಿಗುತ ದೆಫರಾತು ರೌದುವೆ ಅಹುದು ಮಫೌ ಜುಬೇರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಅಸ್ಮತಿ ಫಾಬ ವಡಾಗೆ ಇಬ್ನು ಜರ್ಮೂಸ್ ಫೇಬೆ ರುಸುನ್ ದೆವೆ ಜುಬೇರ್ ಗಫಾಣ ನಮಾದ್ ಕುರಬಂ ಫಿಟ್ಟೆವೆ ಏಕಲೇ ಇಫಾನ್ ಸಜಿದೆ ಬಡಾಗತಮಾಯಕು ಗದರ್ವರಿ ಇಬುನು ಜರಮೂಸ್ ಕಂಡಿ ಎತಿಫಾರಕುಂ ಮಾ ರಸೂಲಾಗ ಹವಾರಿಗೆ ಇಸ್ತಶ್ಫುಳು ಹಶಿಕುಳ ಬಕಿಕೊಲ್ಲೆ ಹಿತಾಮಹುರಿ ಮಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮಫುಳು ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವುಮ ದುವಹಕುವಸ್ ಏಕಲೇ ಇಫಾನುಗೆ ಫುರಾಣು ಫುಳ ಹಶಿಕುಳ ನೊಬಲ್ಲವ ಮಾ ರಸೂಲಾಗ ಕುರುಫುಳು ಮತಿ ಮುಸೀಬಾತ ತುರಾತಕುಗೆ ಫರ್ಬದತಂ ಎತಕೆ ಫಹರು دفرا کروا فا ما صحابی میدو ہیمن وڈا گتی اما رسولاگ امتو گا ہیمنے کما دعوا کرا میہکے ہگت کما رحم کڑکم گے شکاریا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ابن جرموس زبیر کے فانو گے کھنڈی کولا اہنی ہیں اچھے کولا ہفا گے مرتلو گے درباراں حاضر وے فخر وری کما کو اہنا کوری کنتکو گے واہ کا بیان کوری سیدنا علی مرتلو رلی اللہ عنہ مولی ویری لو فلکن زبیر کی فانو کے کھنڈی کولا دیمائے بلو آفا بی داڑوی ہیتا مہوٹے می کھنڈیں ایتے کے فہر ونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوری فلمتیں مصیباتو کے ولا تک کہا فے اے ابن صفیہ کے قاتلائے وفا قراشے نرک ونی کھلے گے انتظار گئے رسول اللہ زبیر کی فان شہید وڈائن نویر اکلے گے فانو کے عمر فلکی فستلس ہتر ہر فلو
ಅಸ್ತಾಣ ವಡಿಫಾವಣೆ ವಾದಿ ಸಭಾವುಗ

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دیہ کے میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم اڈو سمدائے میں ہائے ہوں تیرے نوارا اوفا ویری اور پانچ ویری ہندون کے وقت تکیں گے دموں میادو کے رانچ ہندونا شو یا ایکی گے ہوں تیرے نامی بدل کری آشدہ آدھی
1: ساما ساما ہندونا می سیو سلا کے شو تا می ہما کو میں دو ہے کہ ویس ہندونو آگ گڑی فنر ہے نو گڑی تیری ہا کوری تا شو تا کے دہما میادو کے می شو یا ویس شو کے فراتوں گے ہوں تیرے نمار ہبا ایم فرطا ممی بلا لنی ہاری ہم یہ دس می دکی ہاتے ہاتے نو ہاتے میں دہا 26 نوار ذوالقعدہ سالتے کے سال ستے می دکی پورا سوتی دوس ہفتہ کے می بند دے فیشن می
0: ہفتہ بند فیشن دو
1: کی ایم کے نو نے افس تک منی کون نے جے ایم فہ دوس پورا سوتی دوس دے گنا نے ہفتہ کے بند دے دوس دین بند دو ہت دین ورا ریڈی وے گین می کان کان پلین کو فہ ہنان کا ممی بالن ہن میں سما پلین کو رائر کو موسم سمال کن دین ورا مہم کرنے گے میہار دین موسم انیں ہن بن نیا ورا فاڈ کشے اولنی بنا کال گوت کن ہن نیں گے ایک میگٹی کا توشی مت یہ بہ ہکے کرنے گے اشتا انگا بل توشی مت چتا جڑی باگ دے تر کول نہ
0: کون گڑی تکے گتو می بڑو ونی دی ورا دو
1: ओ एवरे मी तोट्टा गोसके हम हम मी हम से नगा कहला फाड फाड बोया छे आहार में नस नेगे तो बला
0: नेगे बोवे नगेगे मेहार और मेंगे मी राजेंद्र ना मे शो मे दिस थिंग हम आदेग में थिंग कुरिया दाणी नुगड़ी बया हमे शो के बैवरम के फुर्सते हम तेन हुलवा लेफ मी बनी पीएसएम एआई इन तिबे फ्रॉम मैसेज कोलानी और मेंगे शो के बैवरम डीएफएम नोदी है एक मे पेज message kura farata ka me wahaka dakka ala hama mikulun gula lana adi beenu wala ve shoge terege himana ala dena miedu mi burasati dosi mor men haasa baata hoge tereen mi genesin ma hama je hifa mi onna e bayaki foin haru ganu fotaka be he maulumat mi baga mi genesteni den mi ge turun hama news takan or men bala lana mosun kuri lafa kura ko ves tan kule tafsil ko hama men ki ala dena shoge tere ema mi baata ka ekhi kuriya daani hama fori ga da lavata ka ekhi furita mami genes te lave ki shalabi kiya fawa bavana sundara milave fashani

السلام علیکم ردے کے میگا ہٹس دیوے ایف ایم گے ہن تیرین وارا اوفا ویری واغت کولکن گے دیمون اے ہن تیرین گے ہوون مید گے می شو یا کی گمی بدل کری ساما اے ہن تیرین گے ہوون مید گے می شو ویس اگار گا دی تیری ہاں ہمیں کوری دائر گا شو گا بیبر وان بین وفرہ تکون میسج کورمون گے دانی DFM 91 می پیچ اپ پی ایس ایم اے ہمیں دویری کو اے فراتون انے فرات دیم بین وا خاص میسجن ویکم گا وان مس نوت می گڈی گڈو ہالم بین وا خاص لوین ویکم گا وان مس می گڈی گا میسج کرمون گندم وی پی ایس ایم اے ہمیں دویری کو میسج کرمون گندانی شو فیشم کے گتو می جہال دینی ور وس ہی گیم ریت لوین امید کر می گڈی گا انو دے کے میگا ہٹس دی ایف ایم ٹیون کولن تی بے میں ہا فرات کم دو کم دان کم

ekalek phanuke mamma phulaki zaatun nitaqin ekalek phanuke bappa phulke burdata phulaki ummul mu'minin asira khadija radhiyallahu anha ekalek phanuke mamma phulke faraa phulke burdata phulaki ummul mu'minin asira aisha radhiyallahu anha allah ke rasoola ke burdata phul safiya ki ekalek phanuke munna phul khud ekalek phanuke deen beri taqwa beri bekale قرآن کی وا ویتالوا قرآن اما پروا بیکلے اوروت بن زبیر کی اسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گاری ہن تربیت لبڑنگم فوا فگو وری مڑی عمر فل ہید کروی علم خدمت گا کیرت رسول اگے ورگنا حدیث فل تکیں امتا رد کو دیوی اکلے فان کیرت رسول اگے زمانہ گا کروون ہنگرام تک گے واہک ریوا کروا علم ورنگ امام کی اکلے فان ekaleg faan ke bebe ful abdullah ibn zubair shahid o mafo ekaleg faan hijaj ibn yusuf abdul malik ke sifana war war ko de hangrama korebe khawarij ibn awis war gina hangrama korebe iraq musalla iran ke bay ke macham verikan hingewe mashhur hibwar ko da hangrama verikam gawa muhlabaki ekaleg faan ke commander in chief مصب بن زبیر شہید وڈاگتی عبد الملک بن مروانا دیکھولا کروی ہنگرام ایک امین الامہ ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ امین الامہ ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ دنیای کا علیکن دیکھی وڈاگتی میلادی فسط ایک اڈی ہاتر گا مہوے گمبا مکہ گا ایک لیگ فانگ باپا فلوگ نم فلکی عبداللہ نم اسے کلیگ فان مشہور وڈاگ فانی کافا کلون نسبکو ابن جرح گے نم فلوگ ابو عبیدہ کے فانو کے استو نمفلہ کی عامر اکلے کے فانو کی عامر بن عبداللہ بن جرح بن حلال بن احیب بن لیت بن حارس اکلے کے فانو کی عامر بن عبداللہ بن جرح بن حلال بن احیب بن لیت بن حارس بن فہیر ابو عبیدہ کے نصب فلو میں رسولہ کے نصب فلو گلنی اکلے کے فانو کے کافا فلو فہیرہ ہمیں میں کملن نکی وست ہم اے عائلہ کے بے فلے امیت بن غنم بن جابر بن عبدالعزا بن عامر بن عمیرہ استام وڈاگتن اکلے گفان استام وڈاگتن کے کوریے کے دیر اولوما بہے گتن تاریخ گتن لبے معلومات ورکڑا استام وڈاگتن کے کوریے گاوس اکلے گفان کی افاوری مزاج فلک ویریے مروبت تری ہردنا بے کلے میں رسول اسلام دینا کے بڑا گتوں کے کریم بس مکہ کے ہریہا آئلہ تکے کے کریہ تبے بھی ہردنا عزت ترین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گنڈ وار بڑا گن اڑبا اسلام دین کے الگد دودیتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہپڑ علی کل لمائے کو اکلے کے فانو کے مسک کے پڑے کم گا ہد دوی اکلے کے فانو کے اکورین کے دائرہ گا اے دین تعارف کرے بے تو بلے وہ میگوتوں مکہ کے گدر ہوری جماعت کے بے کلم اسلام دین تباوی وڈا گئے رسول لوی ابو عبیدہ کی اس برکات تیری جماعت کے ممبرے علم رین روا کروا گوت کا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اسلام دین ایم میں فرتم اجاب دی بھی ما بے کلم کے تیرے گا ہیمن وڈا گنا وا بے کلے اکلے گفانو اسلام بے وڈا گتی ما رسول دار الارقم گا صحابی نائک مجلس کروم فٹیوم کے وس کریں رسول نبی ابو عبیدہ کے فانو کے ماکملون امیمہ کی وس صحابین کے تری ہیمن وڈا گنوا بے کملے ایکمنا استام وڈا گتی ہجرا کے کوری ما بگم با مکہ گا ایکلے فانو کے بپا فلو عبداللہ قتل وی کافر کم متی گا مسلمنا مشرکنا دیمدو ایم فرتم ہنگی ہنگرام کم گا وا بدر ہنگرام گا عبداللہ ہن نبی مشرکون کے فراتو گا ಏನಾಗ ದರಿಕಲು ಆಮಿರ್ ಅಬು ಒಬೈದಾಹುನ್ನವಿ ಮೈ ರಸೂಲಾಗ ಫಿದಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಸ್ತು ಕುರಬಿ ಏನಾಗ ದರಿಕಲು ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲೆವ್ಮ ಮುಬಾರಸ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕುರಿ ಕೊಳಗ ಅಬು ಒಬೈದತ್ಗೆ ಫಾಣು ಗೆಂದೆವಿ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಬಪ್ಪಾಫುಳ ಹಿಸಾಬಕ ದೂ ದೆವ್ವಮು ನಮವಿಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಏನಾಗ ಮಕ್ಸದುಗ ಕುರಿಯ ಬಡಾಗನ್ನೋ ಫೆಟ್ಟೆವಮು ಅಬು ಒಬೈದಾಗ ದೀನಿ ಲೋಬಿಫುಳು ಏಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಲೇಫುದುಗೆ ಗುಳುಮುಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ ಕದವಿಗೆ ಫಿ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣು ಜೆಸ್ಸವಿ ಎಮ್ಮೆ ಎತಿಫಾರಕು ಬಪ್ಪಾಫುಳು ಕತುಲು ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅಬು ಒಬೈದಾ ರಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಟ್ಟಕ ಎಕುರವಿ ಮತಿಯರಿ ಅಮಲ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನ್ಗ ತಾರೀಫ್ ವಹೀ ಕುರಬ್ಬಾಫಾವೆ ಬಲ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایبے کو انے بے کن ایگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gaden angwa fawe gattimage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan dibide matiweri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje berikan dibide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون ایگے انتہا دی ہندو گاویس ایمہ صاحبا گ بڑو بے بے فلو دنیا گ ہننوی ہا دوہو ایبا می ہوں جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ایبسوی شعیب گفانو دین گوالبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಐಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهوش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبان

tar bietu gavęs imi rivyti namūna jaki mērra sūlai. Tar bietu kurmaki bai mīhun hī kurāgotu gā laumuru gā kujjājāng ešķiti take daskoddinu. Ega terega dīni, akhlāgi, ijtimāji, adabī ešķītan himine. Emihun deke gotu gā visnumge bēnu kurmakānu lā ekankamā gulunghuri ešķiti tan engenikon evarun fudēna. Tar bietu kurmaki bai mīhun hī kurāgotu gā laumurga kujjayang echeti take daskoddinu ege terega dini akhlagi ijtimai adabi echeti tan himene emihun deke gotuga visnumge beenun kurmaka anula ekankama gulunhuri echeti tan engenikon evarun fudena visnum terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuota mudarrisaku tarbiyatu kurumga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ایم فرطم سمال کن دین جه کمکی کجا گه کی باگ اخلاقی میس صفتن اشگه نوما مسک کرم آئی کو ای کجا گه شوکو ویرکن ہوئی علم نواتا ہونره نواتا فننن انگر نا دینو. کجا این علم نواتا ہونره انگر نا دینو مگا ویس بینن کروی اتک گوتن اوی. ای گوتا کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای گرانگلو ہیینو اسلام دینو گے ایمے کوری کولم فشیگن تربیت کورم گا اتکن اسلوب بےنوں کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجہ کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना जिने कुरमन हुद्द देवाश हिंद असहाबुं एकुजाय नुरहुम के बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेय एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इगुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओगावेर कमाए को हदीस कुरविए एवस मीहकु तिबागोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने